لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں ابھی آپ نے سنا فلم پتھر کی سرم کا یہ نغمہ. آئیے سنتے ہیں کاریکرم میں اگلا گیت کشور کمار کی آواز میں فلم سمجھوتا سے.